0: Nanop FM, Bilarissa Arutin.
1: At de så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanop FM.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange år nu, men jeg husker ikke en af tyverne, det er min mor så. Kolleger med sådan en sådan slags tallonello. Udslukket af kanelene, og nu er kulde af en opbygning sådan ikke kæsning af din rapport. Anu har kun jeg seks sekunder mod mig til at kanelene tunge anu tukker susrakter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Men vi kommer fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.
3: You have to have something that sticks. You have to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental.
4: Jekyll, Jekyll.
5: Can you remember any of the rap that you did?
4: My money

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gældig masser af rundt.
2: Det er lige mange ånder med at huske til 21 år, det er min mere så. Og lige sige mig, at jeg er lagt af lønne lov. Og så godt at gøre det, og nu er kun lov for noget penge, så jeg ikke er sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at gøre det, lidt unge andet, så kan jeg så rette det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Platinum FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange ånder med at huske til 21 år, det er mig mere så. Og lige så meget lønne, Ullukkut aqqanilinnik unnuakkulluarfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasiksikun timut miiterit aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Du savner på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig gille mig så hårdt.
2: Det er mange år, når jeg er hos tip 21 år, det er min mere så. Og lige så meget lønne, siger jeg lagt dig lønne lo. Og så godt er kan jeg lønne, og nu er kun lov for noget penge, så jeg ikke er sænger til en rapport. Og nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til mod meter, at jeg kan ikke lønne, at nu tukker jeg så rart det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimän onnommi ähkustip einatsyviäni teemimersok. Kulisimalluni sijallattahlunilu. Ullukkut akkanilinnik unnuakullu ahfinoppingasunik kiessangatinnerakpok. Annuraakuja siksi kuntimut miitsirit akkanillitungaanut sukkassusikaktassaa.
0: Vær udsigten for Nuuk.
1: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må tilsætte mig lidt massage.
3: Det er mange år med at huske til en af tyvierne, det er min mærsor. Og ligesom at lune sig at lukke dig lune lo. Og lukke ud af kanelen, og nu er kun du af finder penge, så ikke giver sig af din rapport. Anno har kun jeg 6 sekunder til mod mit træt af kanelen, og nu tukker sus og rakte sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Dusan nach Bett nennoch FM.
1: Dusan nach Bett nennoch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Det er mange år, men jeg husker til 21 år, det er mig med så. Og lige så meget, så jeg slår Ullukkut aqanilinik unnuakkulluarfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasiksikuntimut miitserit aqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisu Anoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Anoit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nedrutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kioski asit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Sammenappen.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Det er mange år, når vi er hos de 21 år, det er mig mere så. Og ligesom mig lønne, siger jeg lagt dig lønne lå. Og så godt er gerne lønne, og nu er godt lønne, at finde penge, så ikke giver sig af din rapport. Andre har kun jeg 6 sekunder til mod mig, til at er gerne lidt unge, at nu tukke, så så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde binger jo anito anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlo Magua Abismato Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I har en rassen nabut. Er gis jo ender et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror andre bare sat du mig. Og nu er jeg så om mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayun, ilak na rung ngidiw klima kioski unwa na agarot o ahiyo si sinasok.
3: Yo.
1: Pizza kari su su tagani. Sipsit mamakuyuntu. Yum yum asak pasu ilo. Lima kiosk Facebook yeti u datta wikit. Ima doon ipisi esatit asato yasuit. Esimisarit unga. Fialtres nol in haltres simut.
4: Lima kiosk yasit. Kasu tuliw. Kasu tuliw.
0: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kunne jo bare ikke få sig det sådan. Bedre tid er sådan et kugget af sådan et nye 50% sådan sådan. Gange over til sådan et 20% sådan sådan. Bedre ved så det er rette når rene er kun når rette at om når 30% til mig er gør sådan et sådan. Bedre nik at tak du sig ud 10% sådan sådan. Bare så sådan når også kugget deres auto når helt gæl eller kærlighed. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Premier League med under mitut Nanoq Media kanalini hamalu via Play Sports med Madina Fikisen Navatit under minere toqqanartumik takuna qarsinnaput kanalini ukunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max hamalu C Nanoq Media med Total Parken bigani via Play Sports tikkut Hamalu toqqanartumik isiginnaqarsinnaput. Piumaruillu ortafortiimik kingonna angullugu isiginnaqarsinnaalluit. Nanoq Media naggatkiiallikkut Nanoq Media TV mit ilaasortanngorit. Nalungiliuk Nanoq Media mi TV kanaalerqaruit internetteqarlutillu immikkut akigilliliiviginaqassallutit. Tassami ukiumut 1500 kroner sipaartarsinnaavatit. TV kanalit qassit biginerit internet tiluunni qanoq sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut Nanoq Media kiyallikkulluunni
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dwato hiusi sin naso. Parasita murit ipprinit nedil kutten esarpesul. Lima kiosk Facebook ia tiud etta viikit ima duunit bisi essetit esletoria tuud esimmissarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasu tuleu, kasu tuleu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Dusan nach Bett Nenok FM.
1: Dusan nach Bett Nenok FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så af.
3: Det er mange ånder med at huske til 21 år, det er min mere så. Og ligesom at lønne siger slagtaklønne lå. Og så godt at gøre det ikke, og nu er kun lov for noget penge, så er det ikke sænge til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at gøre det lidt unge, og nu tog jeg synes at gøre det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisaa Rutin.
1: Un nuo no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski un nuo naga ruottua hiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit, mama kuyuttu. Jum jummi, ässäppässu illu. Liima kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essätit ässätorjallut. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejte tisusartorlu. Makkua abbisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sig søtte sæt Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I sig en rassen nabut. Her gik jo allerede festivalet med, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani? Du sammen har jeg tog andre bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, i der er så den nu sætid, bedre gavner rigtig med gørtlo. Man kunne have det op, der er fisk i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket, altså har vi til 50% sibas sabbat, gænger har til sendet 7% sibas sabbat, bedet ved til det er rigtig nærende, at kunne nærede at ånden rakte 30% til mig at give sibar ud til i sabbat. Bedet ikke at dagtus sig ud 10% sibar ud til i sabbat. Basis er andre hos at gå ud, deres auto er helt gæld, eller gav, deres auto plus, ikke billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nanook FM, Pilar is haar routine.
1: Oh no! Nanook tekenen moest je maar boet.
2: Ayung ilak nerung idiot lima kioski unwa naga rot to hiusis in nazo. Parasita murid, iprenit nederutten, a sappersul. Lima kiosk, Facebook yetuut at the wicket, imadunit pisis setit, a setoya suit, isimisarit unga, fialtres nol in, altresimut.
3: Lima kioski asit, casut to leo, casut to leo.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel, der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Nuumut sidessämme kilimasaavut.
1: Tällimangonnammi ähkustip einatsyyviäni teemimersokkulisimalluni sijallattahlunilu. Ullukkut akkanilinni kunnuakullu affinoppingasunik kiessangatinnerakpok. Annuraakuja siksi kuntsimut miitsirit akkanillitungaanut sukkassusikaktassaa.
0: Vää uusikten for Nuuk.
1: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugiok manna, Akisuanerit Festival i nusivim med oktober i Arbani, binga jo anido, anga jo lænert sandkrin i de sejte tisusartorlu, makkua abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis jeg andre sin nabut. Jeg kan sige, at festivalet med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du rar.
1: Ayun, ilak na rung idiok li ma kioski unno a nagar otto a hiusi sin naso.
3: Ja.
1: Pizza kari su su tavanni. Sipsit ma ma kuyuttu. Yum yum a lakpa su illu. Li ma kioski Facebook ja tiu datta viikit. Ima du ni pisi essatit a lato ja luid. Esse missarit oona. 54-01-50-simut.
4: Li ma kioski ja sit. Kasu tuleu. Kasu tuleu.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rigtig der man kan slå. Man kan være på rigtig fisker i sabbat. Bedre tid er sådan ikke kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gang og rigtig til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at tage du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutning.
5: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: At give you another festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Noget Festival, Grønlands største publikum. Nedung idiot lima kioski unua naga dotto hiusi sin naso. Parasita murit i prenet nederutta sappesul. Lima kiosk Facebook i et ut etter viket. I medunit besiestet et ellettoria slut. SMS-et unga 54-01 50-imot. Lima kiosk i asit. Kasu to leo. Kasu to leo.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, weißt du, zusammen nach. Noch FM 100 MHz.
1: Nu mu ti lässä mig i lima saavu.
2: Tälli man gonna mi ekhusti pina tyviä nehti i mi mersa. Kulisi mallunni siellä tahlunilu. Ullukkut akkanilini kunnua kullu affinat pingasun ikki essangat sinne rakpok. Anu raakuja siksi kuntimut miitsirit akkanilli tungaanut sukkassus rakkassaa.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: programmer. Fire.
1: Nanok FM, Bilarisarutin.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayuanidu. Angayulenert Sandgren i de sejte til Susartolu. Magua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i siger en rassen nabut. Jeg kan sige, at festivalet med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du med. Og nu er når som med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
2: Ej, unge, I lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærket vort, og hivs i sin nasum.
4: Ja.
2: Bitte grisut. Suta vänni, tipsit, mamma kuttu, jummi, allappa sull. Lima kiosk, Facebook, jätiu, detta viket. Ima du ni, pisi jässä tit, älä toja sluid, SMS-sarit unga, 54-01-50-simut.
5: Lima kiosk, jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
6: Der så tog med bilen ikke besigtet ingen sander i deres ordning med sætet, bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have det opdaget for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nære at der er 30% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at der er sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af hætgjel eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Premier League med under mitut Nanok Media kanalini hamalu via Play Sports me Madina Fikisen Navatit under minere toqanartumik takuna qarsinnaput kanalini ukunani TV3 Plus TV3 Sport TV3 Max hamalu C Nanok Media me Total Parken bigani via Play Sports tikut hamalu toqanartumik isiginnaarne qarsinnaput biumaruillu auto 14 me kingonna angullugu isiginnaaqassinnaalluit Nanok Media nakhat kiyallikkut Nanok Media TV mit ilaasortanngorit
1: Nanok FM

0: to you.
1: Nanoq FM, Bilarisarutin.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Netung idio klima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaso parasita modit iprenet nalerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54301 50 simut lima kioski asit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: tusammenappe.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Det er mange år, når vi er hos tip 21, og det er mere mere så. Og lige så meget lønne, siger jeg lagt dig lønne lå. Og så godt er gerne lønne, og nu er jeg kunne lade finde penge, så ikke giver sig af din rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mit rigt, og gerne lidt unge, og nu tog jeg synes rigt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidot pit. Ime duuni tuutavin niuunut pit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajunni, lakne lungi liut liime kioski unnu aina aga ruottu ehjusi sinna asun. Pitsa karisut suutavin ni. Sipsit mä kuidut. Jummi jummi, et lappu suillu. Liime kiosk, Facebookia tuut ette viikit. Ime duuni pisi essetit, ette toiasluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuiningen og CD-Suput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB Yamatic. Bingarnat dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig under et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmest, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud engelsk lander, i deres opdænge med særligt bedre ravner i Danmark til slug. Man kunne have det på reakfisser i det sabbatist. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til sendet 7% sabbat sabbat. BDV studerer i tinden rinne af kun nærit af dårne rakte 30% timik af gear sabbat rutik i sabbat. BDN ikke at dagt du sagde ud 10% sabbat rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når hæt gjeld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanok Media med iPhone 1 nu der er et begavet. Besandret død, i dag er sortet død, at gider søge sin navnet, at far, at gider jeg slå, sit navnet død, at gider dækken ud, der burde de jo slå, at gider søge sin navnet, kramer til nipping af sunni. I mikud, at gider en opdrænge til mig. Når jeg har overtøvet, Nanok Media er nægget givet lige med, der kunne række sin navnet. Der gus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no!
2: Lachnerung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusi sinnaso parasitamurit iprenet nalerutat allarpassuil lima kiosk facebook iatigut attaviikit imadunit pisiassatit allattoriarluit smmisserit unga 54501 50 simut
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
2: Akisuanerit festival 2026 Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i nusiv med oktober i Arbani binger jo anito anger jo lænert sandkrin i de sejte tisusartorlu Makua Abismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror andet bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du ni, to der vil nivå mig bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lahnelung idioklima kioski unnua nagadwat wa hiusi sinnaso
3: ya
1: bitqarisut sutavanni tipsi mama kuyuttu yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook yetu dattaviikit imaduni pisiassatit allattoriarluit smmisserit unga 5401 50simut
4: lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedre end ikke besigtet engang sådan et rasagt engelsktit bedre kan man rette med kærlighed. Man kunne jo bare gøre for sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår til 70% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rette når rene er kun rette at under 30% til mig er gjort sabbat til sabbat. Bedre end ikke at dagt du sagt 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gøre deres aftuner helt gæl eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nelungeliuk nanok media mi TV kanaler rauet internet terrasslutillu immikut akikilliliivigin rassallutit. Tassami ukiumut 1500 kroner sibartarsinnaavatit. TV kanalet qassit biginaritit internet tilunni qanok sukkatigisok biginarit apeqqutaanani. Attavi 2211 mut nanok media kiellikkulluunni.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: At de så endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski on noa nagar otto hiusi sin naso. Parasitamurit ipprinit nedakutta ellarpassuil. Lima kiosk Facebook ja tiut että viikit. Imedunit pisiessä tit ellettoriallut SMS-sarit unga 5301 halvtrasimut. Lima kioski ja sit käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Du sagst nach,
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må Tilissa Megille mig så af.
3: Det er mange år med at huske til 21 år, det er min mere så. Og lige så meget siger jeg slet ikke, at jeg er nu. Og så godt, at jeg kan lide, at jeg kan lide, at jeg kan lide, at jeg kan lide, at jeg kan lide, at jeg
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Pinayuanido, Angayulenert Sandkrin i de sejte til Susartolo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nune No Gimme Du, vi siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festivale med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at brænde op bare sat du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nu i to, der vil nivå nok bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayungi lak nerung idiot lima kioski unwa naga dot wa hiusi sinaso
3: ya
1: bitte qarisu su tavanni tipsi mama kuyut yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50simut
4: lima kioski asit kasuttuleu
5: Der er så at du med bedre end ikke besikket ingen sandag i deres opdagen med særligt bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have det opdager for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nære at dogne 38% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sikker ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så gavner også gået deres aftøn af hæt gæld eller gav. Deres auto plus lidt billigt.
1: Premier League med under midtet Nanok Media kanalene har man lov via Play Sports med din nærfikisen nærvetid under mindre et dokkaner du med der kunne rasse nærbud kanalene og kunne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, har man lov sige. Nanok Media med Totalparken bygger gerne via Play Sports til godt. Amalu tog kanat til mig i sin nærkassen nabud. Biomaru illu og der får til mig i ånden, han ullu i sin nærkassen nabud. Nanok Media nækket giver likud Nanok Media TV mit i deres utdængerid.
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anja-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua nagadot wa hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinit nelja kuttan ellappessuil. Lima kiosk Facebooki ja tiut ette viikit. Ima duunit pisi essetit ellet toiasluit essimmissarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski jäsit käsuttu liu, käsuttu liu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken på Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Tällimangonnamme akustip einatsyviäni teemimersok. Kulisimalluni siellettaklunilu. Ullukkut akkanilinni kunnua kullu affinoppingasunik kiessangatinnerakpok. Annuraakuja siksi kuntsimut miitsirit akkanillitungaanut sukkassusikaktassaa.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nysynme oktober op Arbani Bingayuanidu Angayulenert Sandgren i de sejte tisusartorlu Makua Abismartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre sin nabud. At give sådan et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nøjer på grønne og baser du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du er nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi larnalung iliuklima kioski unnuanaagaluartu akhiusisin naaso pitteqerisut suutavanni tipsi mamakuyuttu yum yum allarpassuillu lima kiosk facebook yatu dattaviikit imaluni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 5401 50simut lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kan også bare have fisk sådan et sæt. Bedre tid er sådan et kugget af sådan et nede 50% sibas sæt, gennem 80% sibas sæt. Bedre ved så det er rette nede er kun nede at den rette 30% timik er gjort sibas rutis sæt. Bedre nik at tage du sigtigt 10% sibas rutis sæt. Bare så gange også kugget der så du når helt gæl eller kærlighed. Deres auto plus i sit billedet.
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no!
2: Lagnerung i det lige med kiosk i undervejnager og der hives i sin næse. Parasitamodet i brændet nætter rundt den slappesul. Lige med kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besidste dit alle dårlige lød sms'er et unge 54 51 50.
3: Lige med kiosk i asiet. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Akisuana Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der fylder din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Har finding om når mig er hos tip 22 er nit i min mersor. Nu jeg har lunt i sig en lille latter sin nattoni. Udlukket af kanelen i unu af kutlu af finelen nikki af sanger til den rapport. Anu rakku jeg 6 sekund til mod meter i sig samme tunge anu tjukke sus rakkessar.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisa Rutin.
1: Unnu anna suomi, kää kuidoppit. Ima duuni tuutavan niuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski unnu anna aga ruottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut. Suutavanni, sipsit, mamma kuuntu, jummi, ahlappas suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuudetta viikit. Ima duun ippisi essetit, ahlat toi ahluud, SMS-sarit unga, 54-01-50-simut.
4: Liima kiosk ja asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
1: Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag, at Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, i de sejte set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut, Akisuanert festivalimi, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på randen og bare sat du med.
0: Der er så at du med bede en ikke besikker ud, ingen sander, et er så den nu sætid, bede rammer et dem at gøre så. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Bede tid er så til kukket, at så er vi til 50% i bare sabbat, gænger og til sendt 7% i bare sabbat, Bede vidt, så det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er rigtig 30% til mig, at give sig bare ud til sig. Bede ikke, at der er sig ud 10% til bare ud til sig. Bare sig sig rammer også godt, deres auto er helt gæld, eller gav. Deres auto plus, ikke lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et nu dat bigar ud. Bizan nok død, i dag så det død. Akid er søs en navudit. Affa, akid er jeg slå. Sid nu ud du, akid er tækken nød. Tabotter i uslå, akid er søs en navud. Kama din i pinga zuni. Immikud, akid er en atrang i tumik. Nekar over til ud, nenok media med et gil i mit, der kunne rars en navud. Dagus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM bilder Risarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor, Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz
2: Nu måtte det samme gælde mig sig af.
3: Affændingen om mig er hos tip 22 og 9, det er imme i mere så. Nu er jeg rettet, så kan jeg lade dig sin nærlunde. Udlukket er kan jeg ikke undre, at kunne affænde den ikke, jeg sang af din rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til mod mig til at sige sammen, at du har noget sukker, så er rettet det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM bilder Risarutti.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaining Asadi Soput, Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Kølling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarner Dødanninger, altså det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønne op bare sat dem. Und nur noch so mit gar grüder bit. Immer du nie zu da wenn nie um bit.
2: Ah, das salumi kühlskap mit dora.
1: Ayun ni lach ne rum idio klima kioski und nur na ga dort a hiusi sin naso.
3: Ja,
1: bitte qaris zu da wenn nie. Sips sit mama gut. Yum yum allarpassu illu. Lima kiosk Facebook ye zu da ta wicket. Immer du nie bisis sit allatoriarluit SMSerit unga 5401 50
4: Lima kiosk ye sit kasu toleu kasu toleu.
0: Der så to med beden ikke besiguet ingen sander i deres ordning med sætet beder gavner et dem at gælde. Man kunne have lukket rejert for sig i det sabbat. Bedet tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat, bedet ved til det er rigtig nærende af kunne nærende af dagen 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedet ikke at dagtus sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så gavner også gået deres aftun af hæt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Premier League med under midtet Nanook Media kanalene har man lige via Play Sports med din nærfikkelse nærværdigt under mindre et dokkaner du med det kunne rasse nærbult kanalene og kunne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, Amalu C. Nanook Media med Total Parken bigerne via Play Sports til godt. Amalu tokkaner du med isig nærne rassin nabut. Bjørnne ro illu og der får til mig gæng omna, han ullu isig nærne rassin nabut. Nanook Media nækket giver ligget Nanook Media TV mit i deres ordning.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: At Gisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Nelungi dio klima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita murid ipprinit nelakuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiassatit allattoriarluit SMS-serit unga 54 01 50. Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Megahertz. Nenok FM.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: Har fundet nogen af mig at huske på at tyve en et i min mærse. Nu jeg kan slå dig så kan jeg lade dig sin nætterne. Udluk ud af kan jeg ikke undgå at slå af en lille nikke jeg sanger til den rapp. Og nu har jeg kun 6 sekunder til mod mig til at sige sammen med dig nu til at suge rapp det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani binga jo anido anga jo lenot sandkrin i de sarte tisusartorlu makkua appisamartu saput Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band I sidst Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi larnalungi liuklima kioski unnuanaagaruat akhiusisinnaasu pitseqerisut suutavanni tipsit mamakuuttu yumyummi allarpassuillu lima kiosk facebook yatut attaviikkit imaluni pisiassatit allattoriarlugit smmisserit uuna 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bedre gange rigtig meget kærlu. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tinne 50% sibas sabbat. Gengår artis er nut 20% sibas sabbat. Bedre ved til det er til nærende er kun nærret at den rakte 30% timik er gjort sibarutis sabbat. Bedre ikke at tage du sig ud 10% sibarutis sabbat. Bare så gange rejse gået der så du når helt gæl eller kærum. Deres auto plus illit billut.
1: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale rauit internet terrasut illu immikut akikilliliivigin qassallutit. Tassami ukiumut 1500 kroni sibartarsinnaavatit. TV kanalit qassit beginneritit internet tiluunniit qanoq sukkatigisoq beginnerit apeqqutaanani. Attaviitu 2311 mut nanok media kiyallik kulluunniit.
0: Nanoq FM.

0: Nedumgiduk lige med kioski undvar nager dort og hivs i sin nase. Paracetamolit i brændet nederrutten er lappesul. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nyt besidste dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54-01-50 imod. Lige med kiosk i asid, gasho du lev, gasho du lev. Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
3: Nanook FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Har finding om når mig er hos tip 22 er nit i imme mere så. Nu er jeg kastet ni så kan ni lige lagt sin nætlunde. Udlukket er kan ni ikke undgå at lukke affinde ni ikke jeg sanger til den rapport. Ano ga ko yas 6 sekunder mot meter sig sama tunga no tsukka susakta sa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, kää kuidoppit. Ima duunii tuutavan niuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit, mä kuuntu. Jum jum, ässoppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duunii pisi essetit ässä torjalluit. SMS-sarit uuna 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäisit, käsuttu liuk, käsuttu liuk.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nysvimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sig så til sæt Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I sig en rassen nabut. Er gis jo ellers festival i mig, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud, ingen sander i dig så den musatid, bedre gavner ikke dem at gøre. Makku er du berger for sig i det sabbatid. Bedetid er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gengårer til sinut 7% sabbat sabbat, bedetid studerer til nærende af gunnerid af dogne rakt ud 30% timik af gear sabbat til sabbat. Bedetid er dagt ud sig ud 10% sabbat til sabbat. Basis er rammer hos at gå ud deres auto nær hæt gjeld eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: ayun ilaqnalung iliut limakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu parasitamuulit ipprinnat naliquttat allarpassuulla limakkiorski facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 limakkiorski asit kasuttuleu kasuttuleu
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Sarnar, Sarnar noch FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Affeningen når mig er kostet 22 år nede i min mærse. Nu jeg kan slå nisse kan nille lagt der sin nælloni. Udlukket er kan nille nik og nu er kun affeningen nik jeg sanger til den rapport. Er nu rækku jeg 6 sekunder til mod meter i sidste med tunge andet sukker så så rækket det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kisse jo et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager at brænde nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du har.
1: Ej, unge, lagt ned unge i det, lige med kioske, og nu er nager du at du er hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bitte grisut. Sutavanni, tipsit, mamma kuttu, jummi, allappasullu. Lima kiosk, Facebook, jätiu, tätä viikit. Ima duuni, pisi essetit, allattoja luet, SMS-sarit unga, 54-01-50-simut.
3: Lima kiosk, jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der er så at tumme bedre, ikke hvis I går et engelsk lander, et er så den nye særligt bedre gavner et dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tit er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af HGL eller Garum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Premier League med under mitut nanok media kanalini hamalu via play sports me madina fikisin navatit under minere toqanartumik takunaqarsin naput kanalini okunani tv3 plus tv3 sport tv3 max hamalu si nanok media me total parken bigani via play sports tikut hamalu toqanartumik isiginnaqarsin naput biumaru illu auto 40 me kingonna angullugu isiginnaqarsinnaalluit Nanok Media nækket gælde ikke, at Nanok Media TV mit i deres ordning.
0: Nanok F.

0: van Nachtwar is hier.
1: Bjarne Olsen. Det blir så godt under 70'erne. Jeg lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen. Henrik Høyer Møller.
3: Er unge det godt?
2: Er unge det godt?
3: Er unge det godt? Er det simpelt du som natt? Er unge det, sier?
2: Kan du rippe seg?
3: Så nemlig. Ja. Sier litt av det åter ikke kjenne. Sier det samme på ord.
2: I du måtte.
3: Så som er
2: det. Samme på.
3: Kommer vi natt åtte katt.
2: Ja.
3: Bjarne.
2: Vi fyser han i gungen.
3: Vi skal passe ut opp med søkken. Jeg skal passe ut opp med en, to, tre. Det er litt. Det er litt. Ja, det er litt.
2: Ja, det er
3: litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er litt. Ja, det er lit

0: kilangaarpu ilaat atoraat sumullunniimmi pigaluaruit hennarik
1: ja nuumi aam aktiviteet arlalinngorput golfplaani akiani imaluuni iliveqarfiusaniani sanasoqarsimavo nuumi diski mik golfertarp aam ammarnaqarpuq frisbee
0: Wow.
1: Frisbee at allu unammisarfik.
0: Wow.
1: Tamanun ammasuvoq meqanut inuusuttunul inersimatunul taspinguartarfiusussaavo. Taa tetsammisaqa titsoqartassaa unamminarunammisarfiugami.
0: Ila
1: nuunnu qulingiluaput paanit. Taa soorl kuuveqarrapput.
0: Tiisorisarlu taalu.
1: Ja.
0: Unioranimma ikeriartarlu amma.
1: Aa.
0: Damat kolt vi du til mig. Nu
1: er det noget. Ja, det er sådan, at kunne Facebook.
0: Ja,
1: nu er det noget.
0: Så er du til mig. Kunne jeg da mig lige også.
1: Am unge sin du kan du så bare endnu kostel sig kun am un slider derfor så.
0: Og der er sådan noget så sådan som kapitel sidste
1: år slut. Sådan er så godt op. Men der er gået sådan som aktivitet af det. Ingen sådan noget med sig godt.
0: Tog. Ja. Nu er det. Ja. Kan om am. Behinder kan du der tage
1: du? Ami.
0: Anders er med sin.
1: Ami.
0: Er du nærmere?
1: Ikke du.
0: Tak.

0: tusanga pul siwa flasia am ta mani hanik fis atok patlu martirang waq poka pokasmu tisulima
1: tessa appisama tokasso unnum ama killumi appisama tussat uani unnu akhustip inatsuwi ani tuatsuwi ani lu inua appisama tussa put
0: ja
1: uani okiu tsuingortorsiorsimavaan una immiar imma ta ta masimasso
0: op in mia
1: puhausen mel så så det er sådan ikke rende vi engang der råd når du nærmer dig 22 til 01 00 at vi som har mig på et endnu
0: ja du har kan jeg yes nu tid er det nok for dig tid er du nærmest jo
1: unnukilliv annikilliv
0: der kan jeg

0: Verhaftbarkeit. Tusen takk.
1: Hallo, gutt.
2: Hallo.
1: Du sannar på det, Bjarne Olsen. Kan du tjekke?